praticamente să fac unde l-albă, istoricamente să fac unde tandă, praticamente să faci și stamă. Am o gură, pogotrapă, godrilă, tandă că m-aș cobă și vă nu dildă, capătul racunda și vă nu dilă, tandă de fratură și